0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu dicampur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke Capeng Gunung, ngidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.

0: Kene kek dasar kene. Boyo sing prihatin ngono lho, rumah saku kowe iki bakul ya tanpa prihatin sampe mita.
1: Aku ki kon prihatin piye to, Pak?
0: Ha iya ora mak urung payon iki aja jajan. Wae lah wong kowe ya kebangeten. Wong mangsaku ki nek aku nak wis payon lah lagi jajan rak ngono kok.
1: Dagangane kaya ngene. Malah kudu ngono kuwi.
0: Weh, piye?
1: Padane durung ana wong tuku to. Kuwi paling perlu ki ngombe wedang, sarapan dhisik.
0: Oh, dadi ki urung payon iki wis mat-matan wis warekan manwarek sik ngono apa piye?
1: Ha nek wetenge ngelih apa ya ra entuk mangan.
0: Lho, ya entuk nek ra ya ditata ngono wis entuk dhuwit ra ya ngono. Andi le prihatin kuwi kok dagangane sedina rane wong ungak, rane wong tuku, jar mangan nopo kowe karo aku?
1: Ha ya ana wae
0: wong. Lho nek aku mesti laris ngono.
1: Laris ndi?
0: Lho ayo mengko.
1: Wong pirang-pirang dina ora ana wong takon dagangan sing tok dep ngono kok.
0: Nek
1: ndelok laris ki piye?
0: Nek ndelok impenku membengi ki arep laris aku.
1: Kowe ngimpi apa?
0: Heeh.
1: Ngimpi apa?
0: Ketiban tekek. Tekek ki nanti maksudnya teko. Lho ngono.
1: Dadi
0: ki aning rezeki teko, mulo jenenge tekek. Ora ngerti maksudnya tekek kok. Cecak karo tekek ki beda, ngono.
1: Kene aku wingi ngimpi ya ora laris.
0: Iki ngimpine ngimpi apa ngono?
1: Aku ngimpi
0: Jagatula, Yat Pujawati kowe iki nyatane.
1: Ora.
0: Apa banjur wong metu ngimpi? Heeh, piye ngimpi apa?
1: Aku ki rak wingi ki turu ki ngimpi dirubung semut.
0: Oh, aku iki kowe maune iki nggawa gula. Ngono tadi.
1: Anjir nggawa gula piye
0: ta? Anak aku nggendong gula dirubung semut ki njur ngopo?
1: Ame ngimpi kok njur apa kon golek sing apik.
0: Lho, impen ki ngono, aning ngimpeni wong lanang dhewe, wong wedok dhewe, utawa aning maksude dhewe-dhewe. Titiyoni gondo ya, ni puspa tajem.
1: Lho.
0: Wong
1: kowe iki sapa, Pak ne?
0: Lho.
1: Titiyoni? Gondo ya ni? Puspa apa ku mau?
0: Puspa tajem.
1: Puspa tajem ki piye to?
0: Esuk dhewe, ngono isih ngimpen tenan, ngono. Dadi wong kuwi ngimpi iki kembange wong turu ngono kae tok aneng to wong turu iki tok nganggo kembang kembange ngimpi ngono.
1: Ame wong turue kok nganggo kembang
0: men apa? Ning sing ora gaib nek sing gaib ki ya puspa tajem kuwi ngono.
1: Nek puspa tajem ki piye to aku tak ngerti Pak.
0: Impen sing setengah telu jam loro munggah kuwi jenenge puspa tajem. Padahal nek sore kuwi dudu impen, ngono.
1: Lah apa?
0: Padahal kowe tas madang kewargen. Kuwi jan bengine iki ngimpi, kuwi ora kanggo, ngono.
1: Oh, kuwi ora kanggo gawe.
0: Heeh, padahal kowe tas ndelok wayang wong njur mulih sis sore ta. Urungane jam 1 jam 12. Njur kowe ngimpi ketemu karo Janaka. Ngimpi ketemu karo Janaka kuwi ya ora kanggo impen, ngono.
1: Ora kanggo impen.
0: Ora.
1: Kanggo apa?
0: Ame kanggo kembang, ngono, kembange wong turu.
1: Kembange wong turu.
0: Ngono.
1: Anek sing puspa tajem kuwi?
0: Lah kuwi impen tenan, ngono.
1: Sing kira-kira antarane jam pira?
0: Jam setengah telu.
1: Oh. Ngono. Kuwi sing mesti mahanane ngono apa?
0: Tenane, ngono.
1: Oh. Aku kuwi mongko le ngimpi jam 8.
0: 8 esuk.
1: Jam 8 sore.
0: Ya aku ngelindur kuwi jenenge kok ngono. Awak ngimpi kok jam 8 kok ngimpi iki gek ngopo?
1: Ah karang ming ketuntuk ngadeni kowe njur wedange dirubung semut kuwi.
0: Nek impen tenanan kuwi mesti dhe mawa maksud ngono.
1: Anek sing ora impen tenan.
0: Nah, impen ki bolak-balik ngono.
1: Angger nganggo diwalik.
0: Lho, heeh, kosok balen padane ngimpi nemu duit. Kuwi arep lara.
1: Ngono. Oh, ngono ta?
0: Oh, nek tak seneng, waduh ramone turu ra tidak ndelok ta ndur mimpi nyekut dhuwit pirang-pirang. Ha kuwi arep lara. Ngono.
1: Oh, aku ngimpi ora nemu duit wis esuk.
0: Lho nek ngimpi ne padane kok kuwi kok jebul ngono kok jebul padane dimpekke mati arep dawa umure. Lho ngono.
1: Malah.
0: Heeh.
1: Malah seneng kuwi ya.
0: Heeh. Arep mati apa?
1: Amah. Wangune wong ki seneng nek aku njur mati.
0: Lha njur ngopo?
1: Anjur arep golek bojo meneh.
0: Iya, angel kaya ngungkuli kowe kuwi kok dobol golek bojo liyane kowe.
1: Ya tenan, Pak.
0: Tenan.
1: Ora aku dipujekke mati.
0: Lah wong nggo nimpen kuwi mau kok jebol kowe iki kok.
1: Kowe iki angel lho golek bojo kaya aku ki.
0: Heeh. Donya iki ora ono engko padha karo kowe ya dudu kowe ya.
1: Nah, mula kuwi.
0: Nah, iya.
1: Aku
0: we.
1: Padane golek bojo kaya kowe ya angel.
0: Angel tenan.
1: Iya ta?
0: Heeh, nek rupane ora sepiro. Oh, iya ta?
1: Iya, Njur.
0: Nah, ini lagi mati. Ngono.
1: Sing mati sapa?
0: Aku.
1: Kowe kuwi.
0: Lho, wong aku wong lanang kuwi njaluk apa nyo? Piye?
1: Kuwi kapan?
0: Lho,
1: kowe nggih njaluki dhuwit wae. Ulate wis mekruk kok, Njur.
0: Mekruk.
1: Apa-apa nyo.
0: Nyalate nek urung ana rak ya semoyo wong bobojoan ki rak ya ngono ta kok jebul kowe karo aku kuwi kaya uripe rak ya wis cocok ta kowe karo aku ki. Lho ngono. Coba saiki kowe karo aku ya bakul padha bakul lho. Nek jenenge donake kaya Mimi karo Mintuna kae ta kowe karo aku kuwi. Ngono.
1: Ya jane wis pirang taun ya, Pak. Awake dhewe le bebojoan ki.
0: Lho, ana wis kenal pirang-pirang taun kok. Wis pirang taun,
1: Pak. Wis ana 20 taun.
0: Iya, ya luweh kok jebul.
1: Oh, ya nyatane.
0: Selikur nara kleru.
1: Selikur taun?
0: Heeh.
1: Apa wis ana, Pak?
0: 20 ae, 20 ta ae.
1: Ning ya kurang kok, Pak.
0: Heh?
1: Kurang.
0: Lho, kok isih kurang
1: ngono. 18 ya.
0: Lho, malah medun kuwi jane ora kurang kowe iki. Lah mung ngitung ki kepiye kok jebul.
1: Ara
0: ya pirang-pirang taun ki jeneng apa ta watone awake dhewe iki slamet ora kurang apa-apa. Ngono ta?
1: Lah iya.
0: Ki rembug dagang aku piye iki lho, ya ra. Dagang aku saiki iki wong prombengan sandal sarung lungsuran iki narane wong mendem ra payu awakku ki.
1: Mbok sing apik nek kulak dagangan ki, Pak.
2: Niki ra pasar.
0: Nggih. Lah nggih kaya ngene. Lah iki ora meneng wae. Iki ane wong bingung. Nggih niki peken.
1: Aku ki gumun e, Pak.
0: Piye to?
1: Cetok kok ngene kok dadak takon ki wong kepiye?
0: Mulane kuwi, ki wong ora.
2: Wong saking sisih wetan iki kok.
0: Lho, wetan pundi?
2: Wetan pasar.
0: Lho, akhirnya ini kan ganggir ini ke pasar.
2: Pun mubeng orang-orang sing dodol kok mengkari sama nomah ini.
0: Lho, ini malu ya ra. Ini jajan tak pikir ini awak dewe ini le nyewarani ora ketara. Ini jajan nyewarani aku karo kowe omahe pasar ngono lho jajan.
1: Ayo ben ra dadi ngopong nyatane ya tenan we kok.
2: Lah wong utuh anu.
0: Nopo?
2: Inden.
0: Ya yang sama niku ya.
1: Piye,
0: aku ya ora ngerti wong iki kok digoleki kok inden iki lho.
1: Lho ra ya ngerti ta sing
0: iki ngerti ora inden. Kowe kuwi ngerti ora inden?
1: Ora.
0: Lah wong inden kuwi ya ora weruh wae kok inden iki tengah rodo kae lho.
1: Oh, kae to.
0: Nah, kok jenenge inden.
1: Mula
0: iki inden badhe kangge menapa, Mas?
2: Gerobak kono tugel e.
0: Wah, iki.
2: Kadang wis ora ana sing ngadol sampean mawon napa?
0: Lho. Wong iki tekan
2: gerobak. Go inden setengan.
0: Lah. Ayo ta ya wesi ngono kok jebul sampean niku.
2: Minggu anu anapa sementara.
0: Oh.
2: Samane seminggu rak dereng putung.
0: Nggih awulet kok kula niku ngoten.
2: Anu to.
0: Lah ndelok dagangane niki pripun rak ngono?
2: Ngetan, donge nggih arep golek.
0: Napa?
2: Manuk barang pun tutup.
0: Lho, lah nggih tutup bang samane niku arep tuku bar nyolong.
2: Kula niku sebab dadi wong niku luwes.
0: Oh, ngoten ta.
2: Tuku wani nyolong gaweane.
0: Wong tetuku ki medine ki ya wayahe kesuk rada awan ngono. Lah samang ya bengi-bengi.
2: Lah esuk tesih turu kok.
0: Lho, lah ya tangi
2: ndelok. Ndelok wayang wong wah rame banget.
0: Lho,
2: ndelok wayang wong sampun terus ndelok pasar malam to.
0: Mboten dereng
2: urus. Isine wayang wong. Toprak wong. Kenapa?
0: Oh, lah iki wong iki rada mendem ki terangane iki.
2: Lah esuk mau lek kok mendem.
0: Lho. Wayang uang ki ya uang didadi ya uang.
2: Lah iki nek ketoprak ra nggih uang
0: to. Lah ya uang, apa deme dadi ketoprak ya sama ya ora weruh.
2: Lho,
0: nek deme dadi ketoprak weruh?
2: Weruh.
0: Neng endi?
2: Demite ra nggih kaya samang barang. Kan yen wong ketoprak demit samang iku.
0: Lah wong wayang wong ya uang.
2: Sekalian.
0: Lho, nik angke kok jebul.
2: Garwane ni.
0: Bojo.
2: Jeng napa dipegan?
0: Aku kok suwe-suwe kok omong wong karo wong iki kok deg-degan ta atiku iki.
2: Wong niku iso ta pegatan barang niku.
0: Lah ning ya iso.
2: Dene ora samang tak pepuji wong lanang sing tahan uci.
0: Oh ya apik
2: nggih. Malah pepuji bebojoane pisan dadi.
1: Kuwi wong dudu karepe dhewe kok.
0: Heeh. Lah karepe sapa? Apa semene badan alus?
2: Nah nggih mboten to mrongkol, teman-teman. Kuwi mboten alus.
1: Awang cetok karo bojone kok njot takon le megat barang iki.
2: Iki awet ngepek umur pinten, Dek?
0: Menika umur 18.
2: Wah, 18.
0: Niku 18 kula 19.
2: Waduh.
0: Samang 20. Dadi
1: aku iki ya nyacahke umure.
0: Lah wong kok takon umur barang iki tenan nggo apa?
2: Ora mboten rombongan niku.
0: Lah ndelok potongane niku ya meh rame sama kalih kula niku.
1: Mboten pundhuti niki, Den.
2: Namane teng mriki jaga malam.
0: Lho dadal ngoten.
2: Eh dadal ta?
0: Gila sandale.
2: Waduh ni dagangan tau.
0: Lho tadi.
1: Oh,
0: rong weru to ket mau ki rong weru.
1: Ana didhep semene kae. Lah wong
2: lan kalepe wis bluthuk.
0: Lah wong
2: radi semil.
0: Alah wong niki salong prombengan, salong wonten sing anyar. Niki sing pun tau dinggo niki.
2: Niki le nemu.
0: Wong lho.
2: Latung kae wis tipis.
0: Sekarang demeke prombengan kok wong jelean.
2: Nggih, anggih kula ya ngerti sing dodol kuwi katoke jidetan.
0: Ya, nggih mergi wong dodol tempat sasa
2: karo. Sampun suwe dodol kotenan niku.
0: Walah pun kula niku urip kula nggih le dodol kaya ngeten iki. Dol tinuku
2: tadi. Niku le gawe napa le kula?
0: Le kula, ngoten.
2: Lah sampean niku wis kangelan kula. Lah kok dadak nang dol mele.
0: Lho. Aku lek bathi.
2: Lho, jenenge elek kuwi.
0: Lho, eleke?
2: Liyane bathi ora ono neh.
0: Lho.
2: Ramengar bathi karo wong-wong niku ta?
0: Lah nggih tenan bathi
2: ora sehat pikiran sampean niku. Lah dodol tuku. Batekke.
0: Lah nggih.
2: Tukune.
0: Nggih, ngoten niku.
2: Nek sampean ajeng kepenak urip sampean.
0: Nggih.
2: Tuku 50 numang dol 40.
0: Nggih.
2: Lu mesti glis entek.
0: Iku to nggih.
2: Klambi sampean.
0: Nggih, bener niku nih yang ngajari dadi kere, ngoten.
2: Kere niku ora usah diajari, yang itu kan jaluk nu termasuk kere.
0: Lah nggih, mulo
2: nek sampean niku bentuke niku wis member.
0: Member napa?
2: Loh, aja mampu muni dhewe kere lho.
0: Lah kere, nek iso
1: aja nanti. Dilayani Pak, wong kaya ngono iki kok.
0: Ataran iki ya tuku kok jebul iki takon.
1: Kok tinggal semingkir.
0: Pripun?
2: Putri tau
0: lho apa kaya ngono jengki kok ya sampeyan weruh dhewe
2: kok kon gelungan
0: lho
2: klabangan wau kula tekan iki mulai kula nyruwe suwe ta
0: nggih pripun
2: ane sapi
0: ya
2: lah klabangane teng mburine mobat mabit tarani buntut
1: kok iki kok ngono ya ora nesu ta Pak
0: eh?
1: Aku ki donekke kok sapi
0: aku arep nesu wedi karo wong kuwi ya ngono.
1: Ame wong kok ngono wae kok wedi ambok ditangani.
0: Lho, duwe tangan dhewe kok nangani.
2: Kok tangani meleh men kaya darah guru.
0: Lho iki.
1: Tangan. Masa aku kok wong kok saya ndodro lho.
2: Nang sae dek, le tembayatan kalih rayine niku.
0: Lho iki ya apik le
2: omong.
0: Lho ya ora omong.
2: Wong niku anggere rupane pun cocok.
0: Nggih.
2: Iku iso glis sugih. Pinter golek sandang pangan.
0: Lho, mau ala nek iki apik. Lah nyewoke di wong iki ya. Nggih.
2: Wong niku
0: potongane niku potongan sugih.
2: Lho. Nggih. Mboten mung potongan sugih.
0: Potongan pripun?
2: Niki potongan juragan.
0: Lho,
2: ndelok untune.
0: Nggih.
2: Arang.
0: Yo, dadi untu arang.
2: Niku bewani karo wong lanang.
0: Nggih, nyok-nyok kalih kula wani. Lho, cocok iki ya ora wong tuwa tenan iki bolane iki.
1: Tuwa apa?
2: Manis bojo sampean niku.
0: Manis nggih, pancen manis, nggih.
2: Irunge mbangir ning mriko.
0: Dikon mriko nang endi?
2: Mundur.
0: Ha iya kowe ra. Nah, kena ya
1: jenenge. Wong padune meh wong arep ngololo ngono.
2: Niki
0: wong lan iki dodol niki dina dereng payon.
2: Lah nggih ra payu ya sakar sampean. Lah wong dodol kok nempuke uwah.
0: Nempuke lah sampean niki meh ngabiak omong wae.
2: Wong niku jane golek srawung sik ra ngoten.
0: Ning delok-delok wonge nek srawunge apik jak srawungan kena.
2: Napa? Sampeyan doyan udut mboten?
0: Doyan.
2: Gas.
0: Pundi ya? Ora duwe.
2: Kuwi ra sida.
0: Lho.
2: Ora nderek.
0: Kuwi kaya ngono golek srawungan kaya ngono kuwi.
2: Pun saniki rembugan tenan.
0: Napa?
2: Iki samang adol sepatu.
0: Nggih niki nek kula kula, kula adol malih.
2: Nah, pun pinten taun?
0: Pun suwe, pun nonton 10 taun.
2: Samang pikiran adol sepatu
0: niku
2: duwe pikiran inti kepiye ben kepiye?
0: Nah, kula dodol niku nggo nyukupke le omah-omah kula kali bojo kula cukup saben dinane.
2: Sing iso mangdol.
0: Nah, kula kula padane 150 tak dol 200.
2: Lho, 100 niku 200.
0: Ya nek ya ora sak payune mangke nek bathi sik kula culke ngoten.
2: Oh, napa disikil?
0: Ya. Wong samang ya nreka.
2: Pondan iki ngeten, pundi? Kula jajale sing kula sedeng.
0: Jangge sing niki. Enggak, sini wah, driji samang
2: men. Waduh, pakune. Lho. Wong ajek jajal pisan mak cres.
0: Terus ya temang jajal ya sing ngono.
2: Mboten ding amit-amit kuku kula ya.
0: Lho, lah tenan to.
1: Pak sikile iki potongane piye to kuwi?
0: Wong potongane bunder ngono ya sikilane.
2: Angen iki kene anu.
0: Apa?
2: Mbok kula nyidam putu bumbung. Basan lahir sikile ra kok bumbung
0: to. Kaya bumbung.
2: Ning iki nendang sama ya, Pak. Kanjeng banget itu kuwe nyacat bentuke ngliyan.
0: Lah dinatan nggih bojoku kula kok dede kula kok jebul.
2: Ora rembugan kalih bojo sampeyan. Bojo samang ngenget-ngengetke kula ya serat tak tanduki.
0: Lho, kowe mbok aja ngengetke ndungklo ngono.
1: Lah ngeri ngenget kok. Awang ning kono kok ora entuk diinget.
2: Menjep e.
1: Napa men? Sinten niku?
0: Oh mboten menjep kok niku.
2: Pancen dobleng. Nah, niki sedengan niki.
0: Nggih, yes, saniki mang jajal niki, Bon. Niki seneng sampean.
2: Sing jenenge sepatu napa?
1: Napa niki mawon?
2: Paris napa?
1: Lho kok Paris?
0: Niki kan? Paris niki India. Ngoten. Lamang nek ajeng nganggo India kena watone bayar.
2: Kula ajeng golek sik kanggo glindingan niku.
0: Mboh.
2: Nek sore ajeng latihan sret sret sret olahraga niku.
0: Wah, kula mboten duwe nganggo glindingan nek
2: glindingan. Nggih, pun mangke klokane dhewe.
0: Ha, ngoten mawon iki mawon.
2: Iki mawon sing cek kuat mangke tak kekane glindingan pit. Nggih. Rak dhuwur banget to
0: niku. Ah, dhuwur banget to bablas sampean.
2: Niki kula pun seneng.
0: Seneng,
2: nggih. Jenenge regane pira?
0: Nah, nek niki niki regane nek kali sampean 400 ngeten nek liyane sampean malah ming 300
1: lho banjur nyuwek klambi iki piye to
2: kuwi suwek kasmu
0: kowe aku ki
2: malah wong ta ora bejaji ta ora sing patut gek nang toko ora semono
0: lho la wong ta kuwi
2: nek sepatu niku elek-elek mang landesi plastik poklosa
0: lho.
2: Lah wale dasar ya ming nang lemah.
0: Ngeten.
2: Malah godhong jati.
0: Wong apa kuwi? Wong dodol niku wajibe tawa. Nggih ta?
2: Tawa sing ukur.
0: Lah ya tawa ki arep pira-pira ku ora apa-apa.
2: Pun 400.
0: Lah wong anyang ki ya ora apa-apa, ngoten.
2: Kula nganyang pun sengeni nggih.
0: Lah ora, ora apa-apa.
2: Patang nggih lho.
0: Lho, wong 400. Ku ya ora umum, lah sama ya.
2: Lah 400 nggih lho ki ya termasuk duit Paudzu.
0: Lah duit.
2: Lah kok ora entuk nggo nganyang.
0: Ya ento meneng ora ento.
2: Padha-padha dhuwit anek niki mung kecik niku mangesoni. Ha niki ya dhuwit e.
0: Ane 400 kok 4 kilo iki.
2: Ya 100.
0: Nah.
2: 120.
0: Nah.
2: 200 entuk ra?
0: Urung.
2: 3.
0: Nah, sithik gas.
2: 5 entuk ra?
0: Entuk.
2: Ning karo diantemi. Alangkah kalau ya sregep bae.
0: Lah wong dodol iki golek bathi kok ya.
2: Papat kurang selawe.
0: Papat kurang selawe.
2: Sak sing selawe mangke kula gitu ku tali.
0: Oh iya.
2: Dene pas sepatu ra taleni.
0: Oh nggih nggih,
2: Pon. Ben minggat.
0: Ya. Wong sepatu kok minggat iki ra ya.
2: Kudu taleni ta iki?
0: Oh nggih, kudu. Angge ditentang ngoten mawon kali mangke ora dirante ngono. Angge pun monggo. Lho buntel niki. Buntel mboten niki.
2: Rasa dibuntel.
0: Terus dienggo. Wah, sing kulo reget ngono ya nganggo sepatu. Wah. Jan wis
2: rasa dibuntel.
0: Nanti tadi mangkat.
2: Nanti kok sepatu colongan.
0: Oh, ya wes.
2: Blak-blakan ning apa?
0: Nah, ya
2: ben singetke wong-wong. Wah, ben bisa tuku sepatu. Oh, sama nu watu to.
0: Lah tenan karang ya sama.
2: Wih, niki mangplok.
0: Napa niki?
2: Lho, ora nggih dicipi.
0: Waduh. Napa niki?
2: Ganjel saran.
0: Kalau kok atasnya raja mak?
2: Lah,
0: jalan nipel. Pripun? Boten
2: matek ta?
0: Boten.
2: Bon iki.
1: Kene tak buntele kertas ini Pak.
0: Ora entuk dibuntel lar dinggo, ngono. Terus ngudi terus dinggo.
1: Asik kile betok-tok
0: ngono. Ya sebab.
2: Lah kok dadi tek kula to?
0: Nah, nggih mulang kula nggih kula nengke mawon.
2: Aku bojo sama ribut sing arep buntel sikilku barang.
1: sandale sing ajeng dibuntel niku mboten sikil sampean.
0: Nah wong kowe ya aja mare senengno wae wong kowe dituku kok ya digawa ya men ditinggal ya men. Iki
2: ditep 400.
0: Susuk selawe ta?
2: Eh, pun sing selawe ora susah, mangke bojo sampean.
1: Yo, nggih. Kok le bloboh men ta?
2: Ayo tuku kinang.
0: Nggih, matur nuwun, Mas.
1: Nggih, nuwun nggih, Mas.
0: Nah, sok nek bali rene meneh, ngono
1: men. Sing dipunduti malih nggih, Mas.
2: Sumpen tak kei klambi.
1: Oh, estu napa?
2: Njit karo jare.
1: Oh.
0: Bojo kula.
2: Njit mulih rono.
0: Lho.
2: Lah bojone kaya apa-apa ya ganteng-ganteng.
0: Lah kok tarane iki dulung ketenan kok.
2: Tenan-tenan ala curiga apa piye? Nggih, menan. Ning rene njen mekru.
0: Aneh wong ape kok dicurigae. Kok ketok iki klambi jarik bendut mulih rono.
2: Tang batur.
0: Nggih.
2: Niki sepatu sing pun kula tuku.
0: Nggih.
2: Kula.
0: Nggih lha ndek sampean.
2: Nggih, njut niki.
0: Nggih.
2: Samang le ngegeki.
0: Nggih.
2: Ngaten ta,
0: pun
2: dadi.
0: Angge wong
2: iki le nuku niki le ngegeki.
0: Oh, lho, kok kekekan niku pripun? Niku samane niku jenenge ya ora bener.
2: Mangke cedhak kali ndak gelut teng kali lho.
0: Yo. Kula niku ra nggih pun ngomong to nek tuku sepatu serakit nggih kula nei serakit.
2: Lah nggih kula njot pripun nanduki mboten?
0: Nanduki.
2: Niki le kula tuku, niki le ngekeki.
0: Lho, angge niku mawon kok ndut
2: niki. Niku mawon njot sama ra sedang kei.
0: Lho. Weh, lah cilaka mbok.
2: Cilaka apa omong niku ra sing tertib
1: mbok digenahke.
2: Sama ra kandha nek samang nuku niki
0: serakit. Kula nei.
2: Regane arep kula nei.
0: Serakit.
2: Nah, niki le kula tuku.
0: Yeah.
2: Niki le samang ngekeki.
0: Alah, bapak.
1: Wis ora sida payen.
2: Sida-sida apa aku men taren po.
0: Loh.
1: Nek tuku srandal njur teren.
2: Lah ya men ratap atiku po. Ana wis tuku untuk loro. Niki dienggo mlaku-mlaku, niki nggo dinas.
0: Lho, perkara dienggo dinas karo dienggo mlaku sak karep sampean. Ning kula niku bakul niku urang nenehi kaya ngoten niku.
2: Apa-apa pun nggo perjanjian.
0: Ning sing kula neke nggih sing matuku seraket niku.
2: Lah niku sama arep nakal.
0: Loh.
2: Jabel mbasan wis aku arep 400. Kula arep 400 niku wong nganggo mangkeki. Darak siji 200.
1: Pun pundi-pundi mboten sakit
2: sampeyan ya perempuan gak melu-melu.
1: Banjur kula niku bojone jare.
2: Bojo-bojo apa sing kleru? Konake bojo sama kok.
0: Konake iki ngopo kok konake?
2: Lah aku ndelani neranya.
0: Ndelanya ngopo?
2: Lah konake nek nggo nesu apa?
0: Ayo cangkem.
2: Nah, samang wis muni dhewe lho.
0: Ya
2: sik diguku tak endi? Iki le tuku iki le ngkeki. Jelas to?
0: Lho, kok ketoke benerne cilaka aku iki.
2: Lah karang
1: mawon dodol bathi selawe wen jur ngekeki srandal
0: serak. Malah ape le ngenehi dikaro le dituku.
2: Oke iki ra mile.
0: Lho, ngoten mawon nek kula ora trima kaya ngoten.
2: Lah ora trima nggih.
1: Wis dijaluk bali wae rene.
2: Wong ngomong kleru dhewe njot pringisan kaya nyokot-nyokot to. Aku emang cokot ya wulet.
0: Yo. Ane sampean iku jeneng ngajak selo ya ora nono wong bakul kok ngenenehi. Ane entek dagangane.
2: Kula niku ya gumun.
0: Lho.
2: Tuku kok dikeki neh ki piye apa?
0: Lah iya iki ya kece.
2: Iki apa? Ampun umum aja meh untuk samang mas.
0: Yo. Ngoten, kula niki wis dodol niku nggih ngeneh iki ya ya sing dituku kuwi dinehke sampean, ngoten.
2: Ya 200 wae nek jaluk balici.
0: Ah, mboten oleh
2: nggih. Ora lah ya wis kabeh.
0: Lho, nek ngoten
1: niku sore piyak
0: ora trimo. Ah, iki ngene aku ya ora trimo kok ngene iki. Kowe coba wae dhek iki wong lurae pasar ya ana.
1: Ha iya,
0: Pak. Keamanan ya ana. Ngono carane pripun napa enten kaya ngoten niku kok tuku kok njaluk dhewe njupuk siji, menes sak raket menes iki njur piye?
2: Anek aku ya ora arep susah wong mimbang dikewe kok bingung.
0: Nah, ngoten mawon saiki ngene wae. Kowe nang nang omah wae rasa melu.
1: Pak wis aku
2: tak nunggu dadi.
0: Halo teng lurae.
2: Nggih pun, bojo sampean tak tunggoke.
0: Lho. Kole guci. Sing
1: dipekarake awake kok njur.
0: Kole
2: ngene lurae napa?
0: Halo, ayo ngrepoti samang niku.
2: Eh, wong arep kewirangan ki.
0: Lho, kewirangan apa?
2: Ana wong kleru kok ngrepotke ya.
0: Lho.
2: Ciut ki.
0: Lho.
1: Ah wis kono, Pak.
0: Wis kowe
1: iki
0: pekarane iki
1: wong aku karo dilane.
0: Heeh. Kowe ra melu-melu.
2: Ya, ayo.
0: Aku, kowe tak
1: kono. Hati-hati lho, Pak.
0: Ayo.
1: Mosok karo wong kaya ngono
0: ora aku.

0: kene nok maju kene nok
1: nggih Pak kula wonten mriki
0: sreda tutuk aku mbok radine kok paten ana kae
1: oh dipateni Pak
0: ah,
1: oh nggih kula patenane nggih Pak nggih
0: ya.
1: Oh

0: Pon Pak, klopate ni.
1: Kowe pinter tenan, Nak.
0: Pripun to?
1: Lho, limateni radi kok ya pas nggon disuwuk ngono lho.
0: Lah kula niku mung nderek.
1: Ora iki mau kowe ngrungokke paguyuban ngendi?
0: Niki wae napa?
1: Pembukaane kowe ngerti paguyuban ngendi?
0: Mboten wong lawa sekresik-resik teng mburi kok, Pak.
1: Wah, aku jan ngrungokke mau lho, pekinge mau lho.
0: Kenes.
1: Ayo nyatane.
0: Niki napa, Pak?
1: Lho, pekeng.
0: Pekeng. Oh, gamelan to niku.
1: Ngeteng-ngeteng.
0: Oh, eh?
1: Kenes.
0: Oh, ngaten. Pasis nggih bapak niki.
1: Ah, pancen ngene. Wong nyambut gawe iki arep napak nyambut gawe iki nek ngrungokke radio nggo sangu nyambut gawe kok nyangkuping iki wah.
0: Angler ngaten nggih Pak nek dimireng.
1: Ha iya. Nyang ati iki teng tertes.
0: Nggih.
1: Lek lek nyambut gawe ya beda.
0: Bedane pripun Pak?
1: Nyambut gawe iki nek karo kemrungsung atine.
0: Nggih.
1: Kuwi klera-kleru. Mangka kowe ngerti ta?
0: Nggih.
1: Angger cari irung teko rak kepaksa aku nulisi dhewe ta kuwi.
0: Lah nggih, angge kula ewangi napa?
1: Heh?
0: Sampean sing nyerat kula sing macake ngoten napa?
1: Lho, kowe iki prera sekolah?
0: Mboten e.
1: Apa dinane?
0: Niki? Heeh. Minggu ngoten nak bapak niku.
1: Oh iya ya.
0: Malah bapak niku sing mboten
1: lali aku. Iya ya.
2: Nuwun, Bu.
0: Pak, enten tamu.
1: Nggih. Monggo,
0: monggo.
1: Nuwun. Monggo, monggo, monggo.
2: Nggih.
1: Weh.
3: Kene.
2: Nuwun. Mbok sak kowe kok dadak koyo melu kula nuwun ku ngopo? Patute kaya patute iki dorene
1: wah kalian. Kalian.
2: Nggih, ada.
1: Sajak ya arep lumulum iki, Nak.
0: Oh. Nggih.
2: Mboten.
3: Bate. Heeh.
1: Oh. Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak. Ayo, Nak. Kana cukup ke.
0: Unjukan apa?
1: Ah.
0: Oh, nggih. Monggo pun sekecakken lho.
2: Oh, nggih, nggih iki putrane iki. Putrane Pak Lurah iki. Iya, iya kok ngerti ya.
1: Eh, nggih.
2: Nganu iki ndarani daya.
1: Ngaten, Mas, nggih. Wong anak mung siji ya, Di. Nggih kula gemateni.
0: Nggih.
1: Kula gemateni reko nggih gemati banget kali wong tua.
2: Wah, lah nggih menika.
1: Mboten selirane sinten nggih?
2: Kula
1: kula rada mangling,
2: Pak. Kula Pak Gatut Kaca.
1: Lho,
2: Gatut Kaca.
1: Weh. Terus itu.
2: Anggep pancen jenenge Gatut Kaca kan ngamune pripun, Kak?
1: Gemangka jeng motel gulu kula.
2: Oh, mboten. Mboten, Pak Lurah.
3: Pak Lurah.
1: Asmane?
2: Nggih.
1: Gatut Kaca.
2: Nggih,
1: Pak. Niku parapan. Oh, arek ngoten parapane to.
2: Nggih, namine
1: asmine jangkepe sastra.
2: Gatut Kaca.
1: Nggih. Dur kersane tenapa kok?
2: Nggih.
1: Mrepot niki.
2: Kula sowan Pak Lurah menika neneng Pak Lurah menika dados sepuhipun kampung mriki.
1: Nggih.
2: Gadah kula menika gadah perlu badhe nyewanaken sakitan.
3: Kok sakitan?
2: Sakitan iki ya mung kene kepekara iki ya sakitan ngono.
3: Sakitan.
1: Sakitan
2: tiyang tiyang badhe ngapusi kalian kula.
1: Oh, niku jenenge dede sakitan.
2: Menapa
1: sampeyan niku rak ngajeng lapor?
2: Nah, lapor
1: anten perkara
2: nglaporaken tiyang.
1: Oh, rak ngoten.
2: Tiyang badhe kula laporaken Pak Lurah.
1: Nah, ndir anu Nak.
0: Kula apa?
2: Nggih sampun.
1: Eh, bukune kae.
0: Oh, nggih.
2: Iki tarani suguhane tak aku muni sampun.
0: Oh,
2: ya. Oh, nek enak ngono iki tarane.
0: Lah, niki.
2: Niki nak. Enggak, enggak. Niki kangge
1: takutan. Ya, anu nak ora kroso. Disemone ora kroso ta?
0: Nggih. Nek ngomep kok ya bapak iki.
1: Oh, njen ngapunten nggih.
2: Nggih.
1: Benteranipun sauk. Kemrengseng.
2: Oh nggih.
1: Nggih nggih nggih.
3: Nggih. Sampun repot-repot, Pak.
2: Nggih, nang gunung Pak Lurah ku sosial kok janggihane wong teko mesti diparingi wedang ngono.
1: Sastra. Mas Sastra Garut Kaca.
2: Nggih, wonten dawuh.
1: Dalem sampeyan pundi?
2: Kula saking Karang Nongko.
1: Karang Nongko.
2: Nongko.
1: Karang Nongko.
2: Ning mboten Blonyo.
1: Oh,
3: njur blonya barang ta.
2: Karang Nongko lah kampunge dhe Karang Nongko njur piye?
1: Nek blonya nggih entek mang dahar mangke
2: nggih.
1: Karang Nongko.
2: Nggih. Nggih kelurahan riki terus ya.
1: Pedamelane? Pedamelane napa?
2: Namung mandi. Sadean perumbingan.
1: Oh, arek ngoten.
3: Iyan serandal Pak Lurah.
2: Sandal wonten sepatu.
1: Dagang.
2: Nggih.
1: Oh.
2: Nika ning nggih perumbing-perumbingan menika.
1: Nggih. Njur. Kok aneh, sampean wong dodol mriki ajeng laporke wong.
2: Nah, ngeten.
1: Pripun?
2: Pripun? Pripun? Niku wonten tiyang dugi. Badhe tumbas.
1: Eh,
2: nah, tumbas menika wau janjen kan kula. kula nggih tawa. Mriku nggih nganyang. Lah niku pun pas to. Wong dodol karo wong tuku niku mesti tawa karo nganyang.
1: Samane yo. Samane kebangeten kok Mas Sastra.
2: Pripun nggih?
1: Lha ming ana wong ngarcuki kok dilaporke ning pripun?
2: Lah rak mangke dereng nganu, dereng tutuk ngeling kula matur.
1: Oh, rak
2: wonten pegawis ngaten menika.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Lajeng kedadosan kawanatus kirang selangkung nek tiyang ngeten ketinggalipun sae. Susukipun selangkung niku malah kapure ngepek bojo kula. Nggih, rasa susuk ngaten. Ketinggalipun sae. Lajeng menika aku pun takeni nek aku tuku seraket kok gak ipiro ngaten. Lah kula nggih matur ta.
1: Nggih.
2: Kula sukani seraket ngaten. Jalaranipun ngaten menika.
1: Njur.
2: Lajeng piyambakipun menika mbeta kali raket. Ngaten. Wangsulanipun iki le tuku seraket le ngenehi seraket lho. Ah menika dos pundi?
1: Wah. Ya saniki tiyang itu pundi?
2: Lah kula beto mriki. Tenjawi
3: niku. Mboten Jawi, Pak Lurah.
1: Oh, dadi pun mangirit mriki.
2: Sampun, Pak Lurah.
1: Mangga lapor ajeng lapor kula niku pun mangirit.
2: Nggih, sampun.
1: Mbok kan mriki. Kan mriki to.
3: Oh, nggih.
1: Tepu di tenjaba ten pundi?
2: Ah teniko tengah jengan niku.
3: Ngajengan niku, Pak. Mboten mandap.
1: Sri.
3: Kula, Pak.
2: Tendangan nika.
1: Wah. Sing ndobok iki sapa kandene?
3: Wah, sing ana ndadak teng ngandhap nongkon iki kan apa?
2: Nah, mesti-mesti ya. Nggih,
3: bertiangipun ingkang bluduk menika.
2: Menika malah. Kowe iki nek krungu wong kuwi dantem iki kowe.
3: Ya nyatani ya mangkel. Nggih, mangkel karo wong. Nika, Pak, malah dibandemi cah cilik-cilik niku, Pak.
2: Lah, ora dilakon ta kaya sempen ngono wae
3: kae. Dikon mlebu iki napa pripun?
2: Nggih, kae mlebu mriki mawon niku sakitan.
3: Nggih, kula ndang.
1: Kandene, kandene.
3: Nggih, nggih, Pak.
4: Menama ora?
2: Loh, ya ra. Saiki medit.
4: Pangling kalian kula. Kanca sekolah.
2: Sopo iki? Bapak lurah kanca sekolah lho dan kene.
4: Saman mangeling-eling lah.
2: Lho,
1: sinten to? Semplo.
4: Lho. Rani.
2: Oh.
3: Senenge kok le api.
2: Ya, kaya ngono kok Rani lho. Ayo wis ora cocok
4: to. Kanca sekolah. Kok Pak Lurah rumiyin rak sekolah wonten sekolah ta?
1: Lha apa ya sekolah kok orang yang sekolah?
2: Apa sekolah ning pasar? Lah ya omongane
3: rak sakaran.
1: Saman saman iku tiyang pundi?
4: Kula menika wilayah panjenengan.
2: Ngerti wilayah.
4: Kitar.
2: Wah.
3: Kitar ki apa coba?
2: Embuh omongane
1: wong. Mas Astra.
2: Nuwun.
1: Mangkene iki rada ganep men.
2: Mboten
4: lho. Ganep sak mban anggen kula ganepi. Sampun kula padhas-padhas saken.
1: Mangke to.
4: Nggih sampun padhe langsung.
1: Lho mangke to. Saman mriki nek dirit kalih Mas Sastra kadhekatan.
4: Mboten mlampah ki Mbak. Mboten. Mlampah ki Mbak.
2: Angel niku omong kalih niku.
1: Kok saman niku tekan riki bener mlaku dhewe.
4: Nggih.
1: Ning rak ana keperluan dijak kalih Mas Sastra.
4: Oh nggih. Nggih ngetoke wong ora ganep. Tegese kula ni wong bener-bener kok deret-deret teng kelurahan niku. Kula nek ora nuruti mengke gelo. Diincim.
1: Nggih, nggih.
4: Ampun nganti mengadakan penginciman.
1: Nggih. Dadi sampeyan aja nganti nganakke penginciman.
4: Nah,
1: leres napa anu sampeyan tuku sepatu nggih?
4: Sinten?
1: Sampeyan.
4: Agada sikil ra ngente to?
2: Lho, ya ra kan mereka le.
4: Apa pandhe sikil tuku sepatu kok dilarangi?
2: Lho.
1: Kula niku ora nglarangi, kula niku takon. Napa sampean bener tuku sepatu?
4: Nggih.
1: Ah sing mang tukoni
4: anggen iki.
2: Oh, nggih, cocok, nek cocok nggih.
4: Wong kok ngeten
1: iki. Nggih.
4: Mau nek apik niki?
1: Lho.
4: Srawung tuk niku apik.
1: Oh, apa pripun?
4: Omongane niku kancan. Ning mboten kedadean kok njet arep nyrekal. Tujune kula.
1: Nyrekal pripun? Kok ajeng nyrekal iku pripun wong dodol? Sampeyan wong tuku kok ajeng dicrekal.
4: Mula wong niku nek dodolan ora patek payu, niku mung arep adol akal mawon. Mriko daya bisane dagangane niku ijih ning entuk dhet. Ah mboten iso nek petuk kula.
3: Ben sakarepe le omong.
4: Amula ta bojone nyet lemune kok ngateh ame arep nguriki,
2: Pak. Ya meneng wae.
1: Sebabe pripun kok sampean iso ngarani nek nika nguri ini pripun?
4: Ngeten, Pak Lurah. Kula matur menen, Pak Lurah. Nggih, tenane.
1: Nggih.
4: yang serau
2: wah kini saya meningkat ya monggo
3: mangkal kita oleh omongan
4: yang serau ini kok ngatin lu tinang kena
2: wah
4: kewajiban tumbas sepatu semeret yang sade sepatu
2: nggih
4: kula takoni
2: nggih
4: dek santang riki itu napa sate sepatu
2: oh nyatane dodol
4: nah sepatu wis nduwe sepatu didol
2: niku ngoten niku nggih an masalahne
4: pados pados cedha lho golek pangan kok dalane sepatu rak ngetong
2: niku agak penting ngoten niku omongane
1: nggih sik ta sama niku mbok ngene ta kula niku wong butuh arep nakoni sing cetha
4: nggih nek Pak Lurah ngaten tertib
1: nggih ning sampean ngendika nggih ning ngendika niku ampun glanyongan
4: mboten iki ya keadaan pun
1: lagi nek
4: kula tuku sepatu rak takon ta
1: nggih
4: niku sepatu niku sing digawe napa kulit kulit apa duren lha nggih apa na sepatu kulit duren nek teng srongat nggih ah niku ya mengarep jangir
1: sik Jur, sakwise sampean tuku sepatu. Kulo
4: nyang.
1: Nggih.
4: 400, kulo nyang 200. Wis jojrek ta kulo?
1: Ha nggih wis tiba paro.
4: 300. 350.
1: Wah.
4: 400. Lho.
1: Pas kali
4: ta. Pas sudah selawe nggo tuku tali.
2: Oh.
4: Ah niku prontes tanpa tali.
1: Tanpa tali. Nggih. Nggih. Pon niku Jur.
4: Ah. Kula kae dit lung, kula juga. Wes iki lek tuku. Direbut. Niki dibuntel. Wes ora. Ndak kaya wong lara. Kula cangke ngasing takan kula sing kiwa gludak to.
2: Nggih.
4: Ora ana sing gegawa to?
2: Nggih.
4: Iki leng kae.
1: Lho. Kok aneh.
4: Nang Pak Lurah je bingung e.
1: Lho niku kok aneh.
4: Mula dadi lurah

0: mitra-mitra.
1: Nggih, nggih. Bener ngoten niku.
2: Nggih, kula nggih muni ngoten niku. Tuku regane 400, tuku seragit kula nei seragit.
0: Muni-muni dhewe niku ngeroyok.
2: Lho. Kowe jenenge ngeroyok kowe.
0: Wong-wong ngono wae cicak-cicak. Ora menang karo aku, wong aku barang bener, wong nek jujur. Apa wae. Cak gleme nek musuh.
2: Aku ngalah. Nek lurae zaman aku nek jeng mutusi Pak Lurah awake dhewe trimo
0: ngono. Aku ki jeng mambu-mambu lho karo lurae.
2: Nek mambu kowe timbang lurae ngono.
0: Ana kok ning kelalen ora tanget.
1: Nyatane kok ngono. Le wis tepung wis tepung.
2: Nggih.
1: Ning pancen
2: sedaya. Ya.
1: Sidik-sidik ki wis tau srawung.
2: Oh, ngaten.
1: Dadi kula ngerti.
2: Nggih.
1: Srawung. Mengaten. Nek sampeyan wis mbayar.
0: Nek nah, ngoten.
1: Nyoh duwite endi barange
0: ra? Nah, ngoten.
1: Njur. Sampeyan iki
0: cici. Cici. Aku lemah lali ya niku. Loh, aku mau dikeki. Aku kan janji kok iki lengmu keki.
1: Oh, nggih.
0: Lah kok njur kaya ngrayak-rayak kaya kula wong nyolong nggih.
2: Tatane ora bener. Menawa
0: kula wong jail tak laporke lho.
1: Nah, nggih ngoten Mas Dasar Gadek.
2: Kula nyaosi serake niku nggih sing dituku niku karep kula niku. Ngoten.
1: Nggih.
2: Ah kok nduk mbeta malih serake malih kilingen ae kile tuku. Lah niku ora nrekal niku jenenge.
1: Nggih. Niki kula jane ngerti.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Sampeyan nggih. Trimo. Nggih sampean ngerti ya? Lapor kali kula sampean mesti percaya kali keputusan
2: lho. Nggih.
1: Eh?
2: Nggih.
1: Aku lho ora kok arep gawe sangsara ning liyan ora.
2: Nggih. Sak benere,
1: nggih. Sak benere.
2: Nggih. Wong salah seleh.
1: Nah, ngoten. Dadi
0: sampean Pak Lurah nek geses.
2: Napa? Niku mesti aja ngenawani ngoten niku.
1: Sampeyan niku nganu lho nyepelekke. Niku jenenge ora apik ngoten niku.
0: Napa mboten nate ses?
1: Lho. Langge udud ning samana njot nyepeleke ya padine.
0: Oh, jadi barengi urus.
1: Ya, samana arep ngenai pengenteng-enteng golek pengenteng-enteng
0: niku. Kula wong bener e.
1: Anjir ana niki agi sak jrone ana perkara kok sampean kaya ngoten niku. Wong sing ra ngerti rak darani kula niku napa besel. Makane ati samana ngajeng beseli.
0: Nggih, monggo mawon ning kula wong jujur.
1: Saniki ngoten. Kula takon sampean.
0: Mang takon.
1: Nek sampean wis tuku sepatu niku nggawa loro niku.
0: Nggih.
1: Nggih ta?
0: Nggih.
1: Niku tekan ngomah dijaluk budhe sampean ento.
2: Nggih.
0: Pak Lurah goblok sampean.
3: Lha apa? Goblok
0: lurah. Kaya ngono nganggo rembugan lho.
2: Lho,
0: iki wis ora maksud.
1: Kula niki takon.
2: Ha kena ditakoni kok. Lha mutusi iki.
0: Samang wis pinggir.
2: Lho iya.
1: Nggih, nggih. Pun mang terima-terima kesek nggih.
2: Yeah.
1: Mang rungokke sing permati tenang,
2: nggih. Yeah. Nggih. Yeah.
0: Padune bojone ming arep weruh aku terus.
1: Ora, niki wae jenenge sing wae jenenge
2: si Bluduk. Ya apa? Jenenge Bluduk.
0: Oh, nami ku lho.
1: Kok Nini.
0: Sastra siswa Hadiwinoto Andayani Ngrat Tirto Kamandanu paringane yang
3: lho kuwi malih
0: meneh iki nesmaken yang Abimanyu
1: urung ketekel jenenge wis tekan padha banget
0: nggih sampun lampah Bang ya
1: ngaten pun sampean cetho nggih sampean tuku sepatu niki mangke nek tekan omah dijaluk bojo sampean ento
0: lah mesti kula keke. Mesti mawan toh. Apa nika sing kelas seneng ke? Oh, buat banyak tuh
1: Mas Sastra Gadek Kaca.
2: Nggih, ta pundi?
1: Ngaten, nggih.
2: Nggih.
1: Sampeyan kula idini.
2: Nggih.
1: Mangterke.
2: Nggih.
1: Si Mas niki mangterke teng omahe.
2: Nggih.
1: Nggih. Mangke nek pun tekan omahe rika.
2: Nggih.
1: Nggih ta?
2: Nggih, nggih.
1: Iku ora cerios.
2: Nggih.
1: Nek tekan ngomah. Dijaluk bojone to ora.
2: Oh.
1: Iki lak mengalin to.
2: Nggih, oh nggih.
1: Saiki sampean mulai mule.
2: Nggih.
1: Nek pun tekan ngomah niki bojone
2: niki
1: mang jaluk.
2: Kula jaluk, kula ga mule.
1: Nah,
2: ya malah.
0: Pripun sing jelas ta?
2: Lho.
0: Mungkin ndak.
2: Wes olah ku ya olah.
0: Mungkin ndak wonten getih laras-laras. Niki

kula nuwun kang Mas Mi pamirsa Sutresna pamidangan perempat RRI Semarang sugeng siang sugeng pepanggian malih kalian perempat RRI Semarang tase sesarengan kalian kula misal sabda wonten ing giaran dinten menika nggih dinten Kamis tanggal 8 Oktober lan sesarengan malih ugi kari kalian acara marikangan perempat RRI Semarang ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi anggenipun suwargi kinarta sabda lan sedantenipun badhe dipun atara genegi kalian karawitan condong ras lan sak sampunipun kula wau ugi panjenengan midhangetaken nggih suara budaya nusantara antawisipun Pro 4 RRI Jakarta kalian RRI Malang nggih ingkang edisi sak menika kula wau kanthi topik utawi mbahasipun bab suara pendongeng suara budaya Indonesia nggih ingkang mbilih saged nambah edukasi datang panjenengan sami mbok bilih utawi dongeng menika ternyata menika ugi dados budaya Indonesia ingkang kedah dipun lestantunaken ugi nggih kalian sinten kemawon lan sesarengan ugi kalian karawitan ngaten nggih ingkang kedah dipun uri-uri ugi lan mugi-mugi acara marikangan menika ugi saged dados sarana nggih nguri-uri budaya Jawi ugi saged dados sarana hiburan dumateng panjenengan wonten ing siang menika ngantos wonten mangke wonten ing tabuh kaping 3 wektal Indonesia ireng kilen nggih sinambi manek ninda akan maneka aktivitas panjenengan wonten ing dinten menika senggol-senggolan laras pelak kadat nambe kemawon panjenengan pidhangetaken menika nggih merwakani utawi miwiti acara marikangan dinten menika lan salah singipun semangga midhangetaken gending-gending sanesipun ingkang sampun karonce menika wonten Jula Juli Sombo laras lendro padat songo ingkang badhe dipun lajengaken kalian langgam gagat enjang laras pelak padat nam lan gending-gending sanesipun nggih sacekapipun ngantos paripurnane mangke semoga sugeng laras, sugeng midhangetaken.

Kang Mas, Wi pamirsa Sutresna 6B kemawon panjenengan bidang taken menika lelagon glopa glape laras lendro patet sanga lan salajengipun sumangga menika wonten lancaran lepetan laras pelok patet barang ingkang badhe dipun lajengaken kalian ketawan Gunung Sari Kalibagoran laras lendro patet manyura.

bos gara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya satengahe uripe ngalam donya. Sedulur kanca rawang emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis mancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo, ayo sing edan podo tandan-tandan. Sing kentir, wayahe mikir. Sing brutal, liar, wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo korban jiwangko. Jaman kecelik kumanti jaman apik, jaman keprail kumanto sadil. Hayu, hayu rahayu, kalis ubito sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyoto seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih.

0: menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika wonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, latalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, latalah.

ingin dadi pemimpin sing ngayomi nganggo watake srengenge. Srengenge watake menehi pepadhang lan panguripan sedina dina. Semono uga dadi pemimpin. Kudu tansah ngladeni marang rakyate ora metung wanci. Lan orang arep-arep undu-unduane bebasan sepi ing pamrih rame ing gawe.

Warso Sutresno Purumbatareri Semarang sana cengipun kepareng kula aturaken pasugatan campur sari ngelaras wonten ing pasugatan Sekar Turi ngantos mangke ndunggap tabuh kalih likur.

Suwondo ing Mespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna, saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita, ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kiniro. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekan. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesang istiqomah sedane Husnul Khotimah.

Batik inggih salah satunggaling warisan budaya leluhur ingkang wonten ing Indonesia. Batik kaloka ing sainenging Nuswantara inggih awet abad kaping 17 ingkang dipun gambar ing godhong lontar. Nanging estunipun batik menika sampun wonten wiwit jaman Majapahit. Kala rumiyin batik namung winates kangge ageman raja, sentono dalem lan ugi abdi dalem. Ananging not ing lakuning jaman batik saged medal saking karaton amargi kathah abdi dalem ingkang wonten sakjawining karaton. Kala rumiyin batik kathah dipunwernani migunakaken pewarna alami ingkang dipun pendet saking kulit kajeng, wit pace, soko, lan nila. Jaman samangke batik sampun ngrembaka ing saperangan kita manut gagrag lan corakipun. Batik gagrag Semarang dipun sebat batik Semarangan. Gadai motif lan corak ingkang khas kalian kita Semarang. Motif ingkang khas inggih menika motif lokasi wonten ing kita Semarang. Antawisipun Lawang Sewu, Gereja Blenduk, lan Tugu Muda. Wonten ugi motif batik Semarangan ingkang gambaripun godhong asem lan manuk blekok kanthi warni ingkang menjilo. Monggo tansah ngagem busana cerak batik. Awit estunipun batik menika saged dipun agem ing sadaya acara. Punapa malih batik ugi sampun dipun tetepaken UNESCO minangka warisan budaya Indonesia.

Pamirsa Sutrisno Purwomparta RR Semarang nyuwun paksami kapeksa pinunggal tumugi semanten nyatur pasugatan gending-gending santi suaran wonten ing dalu menika wonten ing sanes wekdal insyaallah badhe kalajengaken nggih. Wekdalipun sak menika kaaturaken ketoprak Mataram.

0: temen iku mau kabeh ora luput. Mbok menawa pancen kudu kaya ngene sing disandang dening para punggawa ing Kadipaten Pasuruan.
1: Ijih, Kanjeng.
0: Manut aturmu ing ngarep Kadipaten Pasuruan wis dikepung wakul dening prajurit Blambangan. Aduh, Senopati Arya. Banjur apa sing bakal ndak tindak aku? Yen aturmu kuwi nyoto bebasan ndok kang wis kapipit ing watu gedhe. Arep polah priye? Tiwas polah yo mung kudu pecah kapipit ing watu. Haryo.
1: Udan dalem sewu, Kanjeng. Kula ki ambak kepeksa mboten saged matur kados mundi caranipun. Sebab menawi dipun adepi kanthi kegiatan ing prajurit ingkang wonten, kula pitados malah badhe saya kathah bantening para prajurit ing Pasuruan, Kanjeng. Mila saestu kula namung nenggo dawuh timbalan dalem salajengipun.
0: Wah, yen kowe nunggu utawa nyadong dawuhku, sak gedakan iki aku ora bisa paring dawuh apa-apa marangku. Anane ayo padha dipikir bebarengan. Kowe setika permadi apa dene Muryani?
2: Kepareng kula badhe sumulatur, Kanjeng.
0: Piye? Permadi.
2: Rehning nitik dateng kawontenan. Prajurit dalem minggahipun dateng penjelan dalem Kanjeng Adipati sampun dipun pepetaken dateng kawontenan. Menawi ndar atur pamrayogi kula.
0: Yo piye?
2: Yo penjelan dalem Kanjeng Adipati lajeng kepareng utusan sasetunggaling prajurit nyuwun bebantu dateng Metara.
0: Kowe iki priye Permadi?
2: Kados pundi kanca?
0: Senopati Arya wis matur ana ngersaku menawa Kadipaten Pasuruan dikepung dening prajurit Blambangan sing dibantu para sekti. Olehku bakal utusan menyang Metara wae priye? Metu saka beteng iki mesti dicekel dening prajurit Blambangan. Nglalu apa yen kaya ngono?
2: Iki wonten cara ingkang ih saking pemanggih kula sae.
0: Ana cara?
2: Iki.
0: Coba-coba. Priye yen pancen kowe duwe cara lan cara kuwi mengko prayoga engko bakal ndak tindakake. Piye?
2: Dalu mangke kula kalian Muryani badhe medal saking sak njawining beteng.
0: Kowe ora wedi karo prajurit Blambangan sing wis padha ngepung kuwi?
2: Mboten.
0: Lho.
2: Malah prajurit Blambangan badhe kula damel bingung.
0: Lho.
2: Iki.
0: Kowe mung wong loro lho.
2: Iki.
0: Permadi. Arep gawe bingunging prajurit Blambangan sing sepirang-pirang. Nalare priye ya?
2: Sak sampunipun mangke. Prajurit Blambangan sampun kelampan kula damel bingung kali iki, lho. Pendidikan dalam Kanjeng Adipati lajeng keparung utusan datang prajurit nyamur kados dini prajurit Blambang tawi mengsah kadawan sowan wonten ing Mataram ngaturaken perkawis menika.
0: Wah,
1: tenersipun sae sanget menika Kanjeng
0: Prayogi. Ora ngira babar pisan jebul Permadi sing duwe penemu prayoga banget setika lan kowe ari.
1: Sejawipun beteng ing Kadipaten Pasuruan dipun pamaji suruh dening Permadi lan Muryani. Mangke menapa kula menawa Sang Senopati ingkang nglingker medal saking beteng Pasuruan
0: ajeng
1: sowaning
0: Mataram. Iya iya iya.
1: Terus prayogi sanget injing.
0: Ning mengko sapa sing tak utus menyang Mataram diwanti-wanti ya.
1: Iji.
0: Aja nganti karunden gawe. Sebab sing jeneng Kadipaten Pasuruan dikepung mungsuh iki mbebayani.
1: Iji.
2: Namung atur kula utawi panjenengan kula menawi sampun utusan dateng sasetunggaling prajurit lajeng Kanjeng Adipati keparno paring tengoro perkawis menika.
0: Oh, ngono to karep
1: menel sipun. Tengoro nek prajurit santi saka ing Pasuruan wis metu saka betenging praja utawa Kadipaten Pasuruan.
2: Ngaten menika panjenengan kula sang sinau.
0: Ning aturmu kuwi mau pancen wis sak penemu karo Muryani.
2: Iji, sampun perkawis menika.
3: Saestu sampun Jeng Dipati, mila Kakang Permadi tansah cecawis. Injih, manah lan penggalian menapa ingkang saged dipun aturaken minangka pisungsung penggalian dateng Jeng Dipati.
0: Ya, syukur. Sebab sing bakal kok adepi sak kloron iki mengko perkara sing gawat. Nek kowe wong loro ra jeneng ati loro dadi siji, aku malah nguwatirke permadilan Muryani.
2: Kula atur pitados dateng kula menapa dene Muryani Kanjeng.
0: Ya, ya, ya. Nek ngono mengko bengi rancanganmu kuwi tindakno. Permadilan kowe Muryani.
2: Iji, sendiku mesti
3: tak ndang. Akan dalu. Nyuwun tampeng pengestu Jeng Dipati.
0: Ora kuyu-kuyu Muryani. Mengko sing aweh tengoro Senopati Yaryo apa kowe?
4: Anji, sendiku mesti tak ndang.
0: Wis padha tindak.

0: rasah bingung kok dadak. Wis to aku lungguh ngene iki ora apa-apa, rasah bingung.
1: Ayo karang yo nggone wong lanang dadine yo arep
0: ning lenoto iki arep resik kok. Iki wis resik yo aku dhewe ngerti kahanane kaya ngene iki wis temoto becik. Waton sing nggone iki yo wis rumangsa seneng.
1: Ayo ning wong yo jan-jane aku ki gawe pondok kaya ngene iki rak kudune sesuke iki rak dinggo cantrik liyane wong bakale aku ki rak ngurane kene to jan-jane.
0: Piye ta Di Darmono? Jane aku tekaku mrene iki anu lho ya Di. Aku ki arep ngaturke panuwun ning panjenengan. Rak ya bapa piyambak kaya durung ngendika apa-apa karo panjenengan.
1: Perkara apa ta?
0: Loh, lah ya le wis mbiyantu pindhan iki paguron Driya Pawitra njur saiki wis dadi mapan ning Parangsari sing saiki kahanane ya wis katon temoto mungguing wong anyar mapan ning kene ya Di.
1: Ya ning nek kaya aku ki rak ya mung ewang-ewang, kabeh kuwi marak ya bapa. Bapa sarwa guna. Aku ki mung ewang-ewangi dadi wis ora perlu kandha kaya ndadak matur nuwun barang aku.
0: Nah sing jeneng wong ewangi kuwi ora kudu temandang nyambut gawe sing abot Di. Ning tanpa panjenengan Kakang Bagus Sajiwa para cantrik para murid ing Driya Pawitra kan ya anane bingung waduh menika gek kados pundi amrih enggal cepet yeah, enggal yeah. Rampung kangge mapan ngono barang iki
1: ya sing luwih baku iki rak ya nggon tenaga kuwi ya pancen perlu ning nggon lengiguhke
0: nah ya kuwi
1: ya isane ya ming kuwi nguguh ke ngono lho adi
0: ning kok anu iki mau nyambung ngendikane panjenengan iki kok ora sak lawase sesuk ben kanggo cantrik sing padha mapan ning kene.
1: Lho lha iya to. Lho kowe kuwi rak ya wis krungu dhewe saka Kakang Sajiwa. Jan-jane aku ki kaya ngene iki. Ki ming sing tak nut ki ming Kakang Sajiwa. Dadi Kakang Sajiwa karepe piye aku ki ming manut. Nek umpama engko kuwi yen kene wis temoto rampung, Kakang Sajiwa kuwi kepingin ninggalke papan kene. Ninggalke Parangsari kene aku ya tetep melu Kakang Sajiwa lunga saka papan kene.
0: Oh, ya. Nek karepku Di,
1: piye?
0: Panjenengan karo Kakang Sajiwa kuwi ya takon neng kene sak suwene padha mapan neng kene. Bebarengan ya karo aku, karo para murid ing Driya Pawitra.
1: Lho, nek kaya aku ki janjane lho ya iki nek nariatiku. Jane seneng mapan neng kene iki. Lho piye to? Wong neng kene iki papane we ya nyenengke banget. Sesawangan kaya ngono, tetuwuhan kaya ngono.
0: Mongko saiki ledone nandur rak wis katon anu to iki.
1: Ayo
0: wis urip sedelo meneh. Awake dhewe meh panen.
1: Ayo. Mulane ku nek janjane aku ki gelem-gelem wae ning nek ya kuwi. Nek Kakang Sajiwa kuwi tetep neng kene.
0: Di. Yen ngapunten lho ya.
1: Apa ta?
0: Jane
1: ora sik-sik ta. Oh, kok le kondo kok karo mesam-mesem iki?
0: Ana sing wigati sing kudu tak takokke marang panjenengan.
1: Wigati.
0: Neng nuwun sewu lho ya, mengko nek nganti natoni atine panjenengan iki ya aja njur karo aku terus marake cengkah le padha seduluran. Aku nyun ngapunten luwih dhisik lho iki.
1: Ya wis gek dikandhake aku rak dadi malah njur apa ta iki bingung aku.
0: Ha nah, mesti bingung.
1: Apa perkara apa?
0: Nek jani panjenengan Adi Darmono iki nek ora sisip saka pengangen-angenku. Panjenengan kira Adi Darmini ta?
1: Wis. piye ta?
0: Lha iya apa ora? Rasa ngono kuwi ta. Aku ki ora pangling lho. Senajan panjenengan ki nganggo sesinglon nyandang cara kakung. Ya watakmu wae tok gawe kaya kakung. Ning aku ki ora pangling, ora lali yen iki Adi Darmini nalika aku ketemu neng Blambangan podo karpe awake dhewe podo tini neng Blambangan.
1: Sik. Ora seru-seru le kondo.
0: Iki mong-mong loro ora ana sapa-sapa.
1: Sik tak tilikane sik ngene ana wong sing krungu kok ya. Meneng wae lho. Ora ngomong-ngomong perkara iki.
0: Ijo.
1: Aduh. Dadi kowe ngerti nek aku kuwi sejatine Niken Tarmini.
0: Jare aku tak anggap sapa to. Awake dhewe ketemu neng dalan. Mula aku wit sepisan aku karo panjenengan Ki Adi Darmono, gagasanku aku ndek keyakinan nek iki aku jeneng Darmono ki kok kaya Adi Darmini. Mulane nuwun sewu aku iki mau wis nyuwun pangapunten mbok menawa gawe tatu ning atine panjenengan aku mau ngono.
1: Yo. Pancen tak akoni. Tak akoni aku pancen Niken Tarmini.
0: Nah,
1: ning iki wadi lho. Iki meng kanggo kowe tok. Aja nganti wong liya krungu.
0: Ya. Iki jane mengko karep apa kowe kok dadi nganggo sesinglon ngene iki?
1: Ya. Nek kowe takon karepku, kenapa aku kuwi kok dadi membo-membo dadi wong lanang? Ya sing sepisan. Aku kuwi rak ngayahi kewajibane guruku.
0: Nini Bumi Garbo sing wis saiki
1: iso
0: Driya Pawitra kae, heeh.
1: Yen aku kuwi nindakke kewajiban. Aku tetep nganggo cara wong wadon. Carane aku dadi Niken Tarmini. Kuwi bakal ngribeti aku.
0: Kuwi
1: sing sepisan.
0: Iya.
1: Iya toh? Sing ping pindho. Aku mula kepengen ngerti, kepengen ngulatke piye to kapribadene Kakang Bagus Sajiwa? Tanggape piye yen karo wong wadon? Mergo bloko wae.
0: Iya,
1: bloko apa anane? Aku kuwi janjane tresno karo Kakang Sajiwa.
0: Oh iya. Aku saiki saya cedhak, saya ngerti mulane kok upamane rada adoh sithik le teko ora bareng wae kok kaya ana rasa sing
1: iya tak akoni. Tak aku ni.
0: Sing ora.
1: Mula aku kuwi ngulatke Kakang Sajiwa. Aja nganti Kakang Sajiwa kuwi kagodha karo wong wadon piye.
0: Ning ngene lho ya. Iki njur Kakang Sajiwa kuwi wis ngerti durung nek satenane kuwi iki ya Darmini ya wong wadon.
1: Ya durung ngerti.
0: Lho anjir piye?
1: Durung ngerti.
0: Kowe urung
1: blas. Caraku ngulatke kaya ngono nek aku kuwi wong wadon mesti aku ora bakal iso ngetutke tekan ngendin.
0: Aneh lho kowe iki. Duwe pepenginan ning tok nggo wadi.
1: Iya,
0: ning kowe kudu kelakon.
1: Kudu kelakon. Yen nganti ana wong wadon sing wani ganggu karo Kakang Joko Sajiwa, kuwi bakale tak pateni. Kuwi ora mung wong liya, nuwun sewu. Senajan kowe Retno Manuhara. Yen kowe nganti arep ganggu karo Kakang Joko Bagus Sajiwa, bakal tak rampungi kowe. Aku tresno tenan
0: Darmini.
1: Mergane karo Bagus Sajiwa.
0: Iya, nek sing jeneng wong tresno ki tahe pati, aku ngerti kok senajan aku durung duwe katresnan. Ning pancen kuwi sumpah ngatimu kuwi apik becik. Sumpah sing kaya ngono kuwi apik. Tur ngono ya Darmini. Aku ngerti senajan awake dhewe iki maune pisah rada sakwetara saka Blambangan kae. Kowe iki wis tak anggap adikku, sedulurku. Mulane nek pancen Bagus Sajiwa wis dadi katresnanmu. Wis to, ora-orane aku bakal ngganggu katresnanmu.
1: Wis ya ngono ya. Karo siji meneh.
0: Apa meneh iki?
1: Aja keprojol karo sapa wae yen aku kuwi Niken Tarmini.
0: Senajan karo Bapak Sarwaguna.
1: Iya. Tanggammu kudu kaya wingi-wingi. Joko Darmono.
0: Nek lo lalaline aku muni
1: tak pateni lho.
0: Iya wajan.
1: Tak pateni tenan. Iki
0: pancen keras lho.
1: Loh, ya iya. Kudu ngono iki yen aku ora ngono ora bakal kelakon sediaku.
0: Nek ming karo aku ngene iki ora apa-apa. Ning nek karo Bagus Sajiwa aja ngono lho.
1: Ora.
0: Ya wis saiki aku cetha lan ngerti apa sing tok karepe. Sing dadi kegayuhanmu. Mulane ngene saiki ayo iki mau kes nyaris kedahar bareng-bareng domangan awake dhewe bebarengan karo Bapa Sarwaguna.
1: Nek ngono neng pondoke Kakang Sajiwa sik
0: ngampiri Kakang Sajiwa. Becik ora kowe wae.
1: Kowe rasah ya aku wae sing
0: aku tak nyawiske ning
1: kono
0: ning pondoke Bapa.
1: Tenan lho ya dinggo wadi
0: ya. Iya wis to kok aku ora.

0: Muryan.
1: Piye Kakang Permati?
0: Sing hati-hati. Ayo. Gini-gini.
1: Bakal diwiwiti Kakang?
0: Iya.
1: Iki awake dhewe wis tekan jaban.
0: Sak jaban iki.
1: Iya, peteng Kakang.
0: Senajan bengi padang rembulan kaya sawangan.
1: Iya.
0: Perjerit blambangan kursi kebukaman kaya.
1: Iya Kakang.
0: Kowe kudu sing mlak-mlak hati-hati.
1: Iya. Panjenengan aja ados kok aku.
0: Iya. Ayo.
1: Iya, Kakang.
0: Hei! Prajurit Blambangan. Hayo, hadepono aku. Hati-hati, Muryani.
1: Iya, Kakang.
0: Ayo, ojo padha wedi. Hadepono aku, ayo.

0: Nak.
1: Wonten dalu menapa Sang Senopati Kulodomo?
0: Iji, kulo kan panjenengan.
1: Iji.
0: Kulo tuwo sampunipun ngadepi tiang-tiang pesuruan ning licik mboten wani tangkep jojo kantaran bau. Kaya dene wataking satriya. Nyatanipun lajeng sami mlajar mebet tutup beteng.
1: Yen kulo dawah kosok wangsul. Yen kulo rumal seram remen mergi para senopati ing Blambangan mboten wani ngedali jurit dipun tenggo kemawon mangke rak dangu-dangu piyambakipun sami pecah wonten sak lebeting beteng.
0: Terus kersane
2: ayo depan aku prajurit Blambangan.
0: Lho terus pundi
2: menika? Ayo depan aku.
0: Wonten prajurit nantang
3: ayo cepet kawon.
4: Ayo wong Blambangan ayo.
0: Kowe wani nantang-nantang prajurit Blambangan. Ayo adep ono Panji Buleleng.
4: Bagus sae. Kowe apa aku sing tungkaning pak?
0: Oh, di sing lelu. Hopes.
4: Yo,
0: mati.
4: Awas.
0: Yo. Hopes.
4: Yo.
0: Awas.
4: Yo. Ayo, mundur-mundur.
0: Hopes.
4: Yo. Kamu, yo. Ayo.
5: Pinter tenan permati anggone gawe cara. Ora nyatane bisa digiring ngaduh saka ing beteng ing kadipaten Pasuruan. Aku percaya karo kelipatane permati lan muryane. Nek ngono iki wektu kang becik. Aku tak nyandang nganggo cara perjurit ing kene. Sing ati-ati aja nganti ngawestarani. Aku tak metu saka beteng sing ati-ati. Aku tak weneh tengoro supaya permadilan Muryani enggal-enggal mlebu ya beteng asu.
0: Iya, iya, iya.
5: Hati-hati ya.
2: Aja ndak kowe. Hit ho hit ho. Hit ho.
4: Kali-kali ngucap
2: tisu papan. Saya perjulit sandir semetu sepanjang.

0: Nyai teh cokas mol.
1: Iye, tos mendi.
0: Wah, cepoli cek tendan wong pasuruan. Ora tatak tangguh tanggon. Saben ngadepi prajurit dhewe padha mlayu.
2: Kurang ajar piyambakipun mriku namung mancing kalian awakipun piyambak.
0: Wah, mancing kepiye?
2: Oh nyatanipun
0: bareng ana kentung titir dhewe padha bali mlebu jron beteng.
2: Lah inje kala wong medhas saking beteng sang dipun adepi piyambak kurang ajar mlebet kali.
1: Kemawon dateng
0: matur. Kintet jokat opo setia broto
1: inje monggo monggo monggo.

0: Raden Setyo Broto.
1: Kula Sundi.
0: Kula badhe ngaturaken gembiraning para prajurit lan kemenanganing para prajurit.
1: Meniki.
0: Atus pundi sak sampunipun sami ngadepi tiang-tiang pasuruan. Sedaya sami mlajar sak menika tutup beteng sak sampunipun wonten kentong titir menika. Acetos sangen menawi sampun sami miris menika.
1: Iki. Ning sekawit kados pundi?
0: Wah, nalika perang mengsah pasuruan rame sangat ketrambul wonten tiang ingkang membantu pesuruan. Asak sampunipun pun perang menika tutup beteng. Ngedali malih. Ngedali malih perang rame sangat. Lajeng wonten kentong pikir. Perjulat lajeng mlebet sedaya resik mboten wonten setunggal.
1: Kentong titir menika saking pun disangkanipun.
2: Saking mlebet beteng. Saking mlebet beteng pasuruan. Hamliko ingkang kula gumuni. Sekawit perang rame sangat. Piyambakipun tanding kalian senopati-senopati blambangan. Mula lajeng kentong titir rame sangat menika, prajurit menika sami mlajar piyambak-piyambak ingkang sekawit pasulayan lajeng sami nilar saking pabaratan mlebet wonten ing beteng. Kula menika semerep piyambak wonten prajurit wanita kalian jaler menawi mboten klentu menika permadi kalian bojonipun menika namung sekedheping mripat menika sampun mboten wonten ketingal malih lajeng wonten kentong titir. Kula nututi sampun tutup beteng ngaten.
1: Iki. Pisana.
2: Iki dosmeni.
1: Atus pundi? Sampunipun cetha kula tampi ngendikanipun para senopati.
0: Duri.
1: Terangan wontenipun titir kalian mlebetipun para prajurit ingkang sabiyantu kalian pasuruan sarta prajurit pasuruan.
2: Iki.
1: Meniko petang kulo meniko gelaring perang.
0: Gelaring perang kados pundi Raden?
1: Menawi milo pancen sekawit sami meda ngamuk punggung metuaken prajuritipun piyambak. Ning tetelo mboten dangu lajeng wonten kentong titir kados mekaten. Meniko gelar perang.
2: Wah, lajeng gelar perang menapa mereka kados ngaten menika?
0: Titir dos pundi? Kok ih, lajeng malah ribet marah kula menika.
1: Ih. Kenging dipun wastani gelar perang utawi cara kangge supados mengsah utawi prajurit mlambangan sarencangipun menika kenging apus utawi kenging caranipun tiang-tiang ing pasuruan hawakipun piyambak lajeng nandang kapitungan.
2: Mancing supados mlebet beteng atau mlebet pundi?
1: Boten. Menawi milo pancen mancing supados mlebet beteng, beteng boten perlu dipun tutup.
2: Nggih.
1: Aing menika wonten perkawis ingkang kedah dipun teliti. Ngaten nggih mawon. Kula dereng saged ngaturaken.
2: Nggih.
1: Nanging monggo prajurit mblambangan kula aturi neliti. Kula aturi ninting. Sedaya kemawon. Inggih prajurit mblambangan, inggih prajurit-prajurit ingkang mbiyantu wontenipun prajurit mblambangan.
0: Dos upaminipun prajurit gagal inggih kedah dipun teliti.
1: Inggih kedah dipun teliti. Sinten ing dados tetunggulipun dipun teliti. Prajuritipun piyambak-piyambak.
2: Res, iya leres.
1: Iya nih, sampun ceto. Iya, sampun. Yang sampun ceto, monggo. Sinten ingkang ngerehaken para prajurit, boten mestani. Menika saking gagal, saking paguron pundi dipun teliti.
2: Iya.
0: Yai itu menggung kalau domo.
3: Iya, kalau terus pun di loko.
0: Yai itu jokas molo.
2: Iya, kalau terus pun.
0: Wah. Broto iki mau bener. Yen awake dhewe iki diapusi. Diapusi prajurit Pasuruan. Mula ana kentong titir banjur mlebu kabeh. Iki mung awake dhewe supaya dadi biku. Mbok menawa iki dheweke bakal nusupake telik sandi sing manunggal karo para duit-duit blambangan lan gegel.
2: Wah, ngendikanipun menika mila wonten leresipun. Mila menawi awakipun piyambak menika ngantos lena. Menika ingkang badhe nandhang kapitunan inji awakipun piyambak.
0: Bener ya.
2: Rening menika sampun kelajeng awakipun piyambak menika dipun ampusi mengsah. Sak lajengipun dawuhipun menika kemawon lajeng dipun tindak.
0: Saiki prajurite dhewe-dhewe padha diteliti.
2: Nah, menika
0: saka gel-gel tak pasrahake marang Yayi Tejo Kasmolo. Lan Yayi Tumengkung ya prajurit blambangan.
2: Wah, nggih, mangkirumin menawi saking gel-gel lajeng kula ingkang kedah neliti, wah kula mboten hafal setunggalan setunggalipun. Awet saking gel-gel menika rak panjenengan ingkang bet.
4: Sakmenika anu dipun perang kemawon kula nliti para sekti saking Madura, lajeng Kakang Tejo Kasmolo saking Bali, lajeng panjenengan piyambak ingkang ngirit prajurit kalih leksa menika wau panjenengan ingkang nliti ngaten kemawon.
0: Leres Yayi Tejo Kasmolo bener Yayi. Anjen kowe ora ngerteni prajurit rong leksa.
2: Mboten apal kula semanten kataipun.
0: Menawi prajurit blambangan kula mangke. Wis, prajurit blambang tak pasrahke marang kowe.
2: Nggih.
0: Aku tak neliti prajurit saka gel-gel.
2: Oh, nggih.
0: Prajurit gel-gel maju.
2: Masuk.
0: Ayo, Jono.

0: prajurit Pasuruan sing disusupke ning prajurit Gelgel.
1: Kowe telik sandi kowe arep mlayu kowe, eh?
2: Yo, reh ning aku wis kepikut kaya ngene. Ora tak selai. Pancen aku prajurit saka Pasuruan.
0: Wanaragus. Wela, kowe wis tau adu arep karo aku kowe, kurang ajar.
1: Kowe watak ing satriya kaya ngene. Yen kowe kanthi blak-blakan tegese kowe watak ing satriya. Ayo sapa jeneng? Eh,
3: ngaku ae.
2: Jenengku Setika.
1: Setika. Terus karepmu piye? Kowe manunggal karo prajurit Gelgel, eh?
2: Aku pancen kepingin metu saka ing Kabupaten Pasuruan. Karena aku arep unjuk atur ning Mataram. Dadi aku rumangsa yen aku kawulan ning Mataram.
1: Dadi kowe arep mlayu menyang Mataram lapor utawa unjuk atur ning resane Sultan Agung
2: Mataram. Ora tak selak.
1: Bagus.
2: Wes, cul nang kok cul. Ayo.
1: Ora kan. Pitul ke kepiye?
3: Cul pikir mlayu.
2: Ayo.
3: Kayo.
1: Setika jenemu Setika. Heh.
2: Iya Setika budak
1: iki. Setika. Jenengmu Setika. Wah. Senopati pengpengan kowe. Heh.
2: Ayo
1: mati.
2: Ayo.